ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az.az-ზე.

ახსნას უძველესი ზანგაზურის ტერიტორიიდან ნახჩევნამდე. გარკვეული დროის შემდეგ, როდესაც აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის ხელი მოეწერა შუშას დეკლარაციას, პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა კონკრეტულად აღნიშნა ამ საკითხის მნიშვნელობა და განაცხადა, რომ დეკლარაციაში ასახული იყო ძალიან მკაფიო განცხადებები ზანგაზურის დერეფნის გახსნასთან დაკავშირებით. ეს ასევე მეორე ყარაბაღის ომის შემდეგ შექმნილი ახალი გეოპოლიტიკური სიტუაციის შედეგია. დღეს ჩვენ არამხოლოდ ზანგაზურის დერეფანზე ვსაუბრობთ, რომელიც თურქეთსა და აზერბაიჯანს რკინიგზითა და საავტომობილო გზებით დააკავშირებს, არამედ პრაქტიკული მუშაობით ვქმნით ამ დერეფანს. ამ საკითხის ასახვას ხელმოწერილ ერთობლივ დეკლარაციაში ალიანსის შესახებ დიდი მნიშვნელობა აქვს. სინამდვილეში ეს პროექტი არამხოლოდ ნახჩევანსა და აზერბაიჯანს სხვა რეგიონებს შორის სატრანსპორტო ხიდის ფუნქციას ასრულებს, არამედ ჩინეთსა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს აზერბაიჯანის თურქეთის გავლით ევროპის სატრანზიტო სატრანსპორტო ხაზთან აკავშირებს. რაც შეეხება აზერბაიჯანს, ზანგაზურის დერეფანი ჩვენს ქვეყანას აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პარტნიორად აქცევს. მათ შორის ფაქტობრივად ნახჩევნის ავტონომიური რესპუბლიკის, რომელიც ჩვენი ქვეყნის განუყოფელი ნაწილია, სატრანსპორტო საკომუნიკაციო ბლოკადიდან მოხსნის. ამიტომ ილჰამ ალიევის სიტყვებით, სურს თუ არა სომხეთს ეს ზანგაზურის დერეფანის განხორციელება აშენდება და დასრულდება, აზერბაიჯანელ ხალხს ექნება შანსი დაეუფლოს ზანგაზურს, რომელიც მათ წლების წინ წაართვეს. ზანგაზურის დერეფანი დიდი თურანის გზის ნაწილი იქნება. საიდუმლო არ არის, რომ ჯალათი ჩვილების კვლელი დაშნაკი ზურბალაიანი თურქული სამყაროს მოსისხლე მტერია. ჯერ კიდევ 1960-იან წლებში ის თავის ესკიზების ბლოკნოტში ოჯახ იყო დაბნეული და საჭირო თვლიდა ზანგაზურის სომხებისათვის გადაცემას, თუმცა შეგნებულად თუ უნებლიეთ აქ გამავალ გზას თურანის გზას უწოდებდა. ბოლო დროს სომხურმა მედიამ ასევე დაწერა, რომ ჰეიდარ ალიევმა, როდესაც ის 1960-იან-90-იან წლებში საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიუროს წევრი იყო, საფუძველი დაუდო დიდი თურანის პროექტს. სომხური მედიის ცნობით, მეჰრის გავლით, ნახჩევან ბაქოს გზატკეცილის მონაკვეთის თურქების დიდი თურანის პროექტის განხორციელებისათვის გზის გაკვლავას ისახავდა მიზნად. თუმცა სომხეთის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივნის დემირჩიანის პროტესტის შემდეგ პროექტი შეჩერდა. აზერბაიჯანმა დღეს თავის მიზანს მიაღწია. რა თქმა უნდა, სომხები ამას შემთხვევით არ ამბობენ. ისინი კარგად იცნობდნენ აზერბაიჯანელი ხალხის მარადეულ ლიდერს ჰეიდარ ალიევს. მათ იცოდნენ პოლიტიკური წიგნიერებისა და ნებისყოფისა და მონდომების ზალა, რომელიც ოდესღაც ეროვნულა ლიდერმა გამოავლინა. ისინი ყოველთვის გრძნობდნენ, თუ რა მიზანი იმალებოდა მის მიერ წარმოთქმული ყოველი სიტყვის და წინადადების უკან. დღეს პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ასევე ასრულებს მამის ანდერს ზანგაზურის დერეფის აღდგენით. სომხებმა ეს კარგად იციან, მათ არ შეუძლიათ არ ესმით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ზანგაზურის დერეფნის სამომავლო პერსპექტივები. მათ ესმით, რომ ზანგაზურის სომხეთში დარჩენა ნიშნავს თურქული სამყაროს გეოგრაფიული ფრაგმენტაციას, რადგან ეს ტერიტორია თურქული სამყაროს დამაკავშირებელი ყველაზე მოსახერხებელი ხიდის როლს ასრულებს. აქ გამავალი სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო და ინფრასტრუქტურული პროექტები მთელ თურქულ სამყაროს დააკავშირებს. კარგია, რომ გამარჯვებულმა უზენაესმა მთავარ სარდალმა ილჰამ ალიევმა გაითვალისწინა საძულველი მტრის სურვილი და შენაკების ოცნებები, რომ თურქული სამყარო გაიყოფებოდა, მათ თვალში დარჩა, მათი იმედები კი გაქარწყლდა. ზანგაზურის დერეფანს დიდი რეგიონული და საერთაშორისო მნიშვნელობა აქვს. საქართველო, ირანი, თურქეთი და რუსეთი, ასევე დასავლეთის არაბული სახელმწიფოები, რომლებიც ამ დერეფანს გამოიყენებენ, ისარგებლებენ ზოგიერთი ექსპერტის აზრით. ზანგაზურის დერეფნის გახსნის შემდეგ ჩინეთის სახელმწიფო შეძლებს მნიშვნელოვანი სარგებლის მიღებას ამ მარშრუტიდან. შემთხვევით არ არის, რომ ჩინური კორპორაციის ჩინა მედია ჯგუფის კორესპონდენტთან ინტერვიუში სახელმწიფო

Ο μεθαούρμαϊ λαμαλίαμα, ζαγκαζούρις δέρεπνης, σα ερθασόρις ο μνησνόλβασταν τα καυσίρεπιτ, τα βυσί σεχεδουλεπεπι σεμδεκνάιρατ αχσνα. Τσουέν ζάλιαν ακτι ούραδ μουσαόπ, ζαγκαζούρις δέρεπανζε, ρομελις Αζερβαϊτζάνιδαν, Τουρκέτσα δε Ευρώπαση, τα ματέπιτ εξα ικνεβα, σα αμψένεβλ, σα μουσαόεπι δα αχλουεπιτ, σα μουτσι προσέντι, Αζερβαϊτζάνις τεριτορία ζε ουκ εδασρουλεπουλία. Αμρικα δάραμ χολοντ βακοτ πίλησε χάρσις μυζγαύσι γζαγάι βλής, Azerbaijan's territoria ze aramed zangazuris derepani samokmeddeba mokledes qolaperi damatebiti tvirtebis gadazidvis dasqves shesazleblobebsats gaachens amave droulad Azerbaijan's territoria ze transportireba sakartvelos sazghao partiis gavlitats sazghao portis gavlitats gaivlis didi interesit fakurdebit am sferoshi garkvauli sainvestitsio shesazleblobebs მართლაც ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობა ძალიან სასარგებლო იქნება ყველა ქვეყნისათვის. ამავე დროულად მნიშვნელოვანია, რომ ეს სამუშაოები გამყარებს ქვეყნებს შორის ურთიერთობებს, ქვეყნები ერთმანეთთან უფრო მჭიდროდ იქნებიან დაკავშირებული. იქნება ინტეგრაცია ჩვენ ზერეფანში, ბევრ სამუშაოს ჩავატარებთ. ჩვენ ვგეგმავთ ინდუსტრიული ზონების შექმნას და არა დარ გვინდა რომ მხოლოდ სატრანზიტო ქვეყანა ვიყოთ. გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით ეს კარგია, ანუ შეგვიძლია დამატებითი შემოსავლის მიღება. გვინდა აზერბაიჯანში დიდი ინდუსტრიული ზონების შექმნა. სინამდვილეში ჩვენ ამ მიმართულებით მივდივართ. მე მჯერა რომ ჩვენს ალათის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში წარმოებაში ჩართვა, რომელიც ამ თვეში გაიხსნა და უკვე მოქმედა, ასევე შეიძლება მიმზიდველი იყოს ჩინური კომპანიებისათვის. სინამდვილეში ეს უფრო ფართო შესაძლებლობაა, ვიდრე წარმოგიდგენიათ. ზანგაზურის ზერეფნის შექმნა სრულად აკმაყოფილებს აზერბაიჯანის ეროვნულ ისტორიულ სამომავლო ინტერესებს. ეს იყო ეროვნული მიზანი, მისია, რომლის განხორციელებაც მარადეულ ლიდერს ასწლეულების განმავლობაში სურდა. ეროვნული ლიდერის მემკვიდრე მილჰამ ალიევმა განაგრძოეს მისია და მიიყვანა იგი თავის მიზნამდე. ჩვენი ისტორიული მიწები, ირევანის სახანო, ზანგაზური და გოიჩას რაიონები ახალგაზრდა თაობამ და მსოფლიომ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენია. თქვა მან და ამ საკითხს წერტილი დაუსვა.

ხმა, რომელიც მომავლისკენ მიგვიწვის. საერთაშორისო რადიო 85. აღსანიშნავია ერთი ფრიად სამხიარულო მოვლენა. ხმოსანთა რიცხვში შედის ყარააზის ოლქიდან წამოყენებული მუსლიმანი ქალი ფარიხანუმ სოფიევი. პირველი საერობო ყრილობა დაინიშნება 2 დეკემბერს. ქართული პრესა, 1918 წელი. ფარიხანუმ სოფიევა 80 წლის წინ საქართველოში, სოფელ ყარაჯალაში ცხოვრობდა. მის შესახებ ბევრი ცნობა შემორჩენილი არ არის, თუმცა უმთავრესი, რაც მასზეც ვიცით, ისაა, რომ 35 წლის ფარიხანუმ სოფიევა პირველი მუსლიმი ქალი იყო, რომელმაც 1918 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა. 1918 წელს ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები დემოკრატიული, თავისუფალი და მრავალპარტიული იყო. მასში როგორც პარტიული, ისე არაპარტიული და მოუკიდებელი კანდიდატებიც მონაწილეობდნენ. თბილისის მაზრის ყარააზის ოლქში, სადაც კენს სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები იყრიდნენ, ხოლო ამომრჩეველთა უმეტესობა მუსლიმი იყო, გამარჯვება მოულოდნელად დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ფარიხანუმ სოფიევამ მოიპოვა. მაშინ არავინ იცოდა, რომ ეს ახალგაზრდა ქალი მსოფლიოში პირველი მუსლიმი ქალი იქნებოდა, რომელმაც დემოკრატიულ არჩევნებში კენჭი იყარა და გამარჯვებაც მოიპოვა. დოკუმენტები ამტკიცებენ, რომ 1918 წელს საქართველოს პატარა სოფელი გახდა ის ადგილი, სადაც მუსლიმმა ქალმა არჩევნებში პირველად მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა კიდეც. როგორც ის აღნიშნავს, ინფორმაცია დაცულია მაშინდელ საარჩევნო ჟურნალში „დავთარში“, თბილისის ოლქი, რომელიც ასევე მოიცავს ყარაჯალაზე კიდევ რამოდენიმე სოფელს. მისი გამარჯვება გვიჩვენებს, რომ თუ რა ავტორიტეტი და გავლენა ჰქონდა თავის სოფელში, რომ მთელ სოფელს ხმა მიეცა მისთვის, ქალისათვის. ეს არის დემოკრატიული საარჩევნო კულტურის უმაღლესი დონე, წერს ხვადაგიანი. აღსანიშნავია, რომ ფაქტი შემონახულია მაშინდელი პარტიულ გაზეთებშიც, სადაც წერენ, რომ ყარაჯალაში გამარჯვება მუსლიმმა ქალმა მოიპოვა და ამას როგორც ჩანს, პარტიული კონკურენციისა და დაპირისპირების გამო სარკასტული ტონალობა გაზდევს. თუმცა ფაქტია, რომ ამ ქალს მაშინდელი მუსლიმურ სოფელში ყველაზე დიდი გავლენა და ავტორიტეტი ჰქონდა. შემდეგ რუსეთმა ასევე დაიპყრო საქართველო და საბჭოთა კავშირის სახელით ყველაფერი დემოკრატიული და ეროვნული და სუვერენული საგულდაგულოდ განადგურდა. ამიტომ ფარიხანუმზე ძალიან ცოტაა ცნობილი. არ არსებობს ბევრი ინფორმაცია მის ბიოგრაფიაზე, სოფლის მოსახლეობამ და შთამომავლობამ მისი ისტორიები წინაპართა გადმოცემით იციან. ცოტა ხნის წინ ყარაჯალაში ფარიხანუმ სოფიევაზე უკვე ლეგენდად ქცეული ამბები ახალ სოფელში მცხოვრებლებისაგან

0: ჟურნალისტმა უილიამ დანბერმა ჩაწერა და გამოაქვეყნა. ყარაჯალის პატრიარქურ საზოგადოებაში ამბობენ, რომ ის იყო კაცი, რომელიც ქალად იყო დაბადებული. მისი ძმის შთამომავალი ბეგზადე სოფიევა, რომელიც ახლა ისტორიის მასწავლებელია, გამოცემასთან ყვება. ამ რეგიონის ყველა უხუცესმა იცის, რამდენი კარგი რამ გააკეთა. ძალიან აქტიური იყო, ყველას ეხმარებოდა. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ იმ დროს რა მდგომარეობაში ცხოვრობდა ხალხი და ის ყოველთვის ცდილობდა მათ დახმარებას. ის იყო ქალი რობინ ჰუდი. ყარაჯალელები ხვებია, რომ ფარი ხანუმი იყო ძალიან მამაცი, ძალიან უცნაური, ძალიან უჩვეულო ქალი. ის მუდმივად ეწეოდა გრძელ ჩიბუხს და ყოველთვის დომინანტი იყო. ის ყოველთვის იყო მომლაპარაკებელი და მამაკაცებთან დისკუსიაში ყოველთვის პირველი იყო. განსაკუთრებით საინტერესო კი ის ამბავია, რომლის თანახმადაც მან ჯერ კიდევ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე დაარწმუნა მეფის რუსეთის ხელისუფლება, რომ რკინიგზა მისი სოფლის გვერდით გაეყვანათ. ის აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ბანკებთან, რათა სოფლის საჭიროებისათვის ფული გამოეყოთ. სწორედ ამ წარმატებული საქმეებით მოიპოვა გავლენა და ავტორიტეტი ფარი ხანუმმა და სოფლის არაფორმალური ლიდერიც გახდა. მოგვიანებით საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ბოლშევიკებმა ერობები გააუქმეს. ფარი ხანუმ სოფიევას ოჯახი გააკულაკეს. უფრო გვიან კი 1937 წელს მისი სამი ძმა დახვრიტეს. ამის შემდეგ ფარი ხანუმის ძირითად საქმიანობად მისი ობოლი ძმის შვილების აღზრდა გახდა. როგორც სოფლის ბოლოში მცხოვრები რახშანდა სოფიევა ყვება, ფარი ხანუმი სოფელში, ქორწილებში და გასვენებებში მოლასავით ყურანს კითხულობდა და აგროვებდა შემოწირულობებს. მას ხშირად იწვევდნენ დავებში შუამავლად, ეკითხებოდნენ რჩევებს, სოფლის უხუცესები კი მის სიტყვას ემორჩილებოდნენ. თანასოფლელები მას მიაწერენ რკინიგზის ხაზზე სადგურის მოწყობის სოფელ ყარაჯალარიჩთან. ძალიან მამაცი იყო და განსხვავებული ხასიათი ჰქონდა. თუთუნს ეწეოდა. კაცების ყრილობაზეც კი დომინანტი ფიგურა თავად იყო. სოფელში დიდი პატივისცემით სარგებლობდა. ის კი მუდამ თან დაჰქონდა თავისი გერმანული რევოლვერი. ასე იხსენებენ სოფელში მას. ფარი ხანუმ სოფიევას ისტორიაც დემოკრატიული საზოგადოების ფორმირების უტყუარ მაგალითად იქცა.
1: Beynəlxalq Radio milyonların həmsöhbət

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv/az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @

გამარჯობათ მეგობრებო. ზანგაზურის დერეფანს რეგიონული და საერთაშორისო მნიშვნელობა აქვს. აზერბაიჯანში 44-დღიანი სამამულო ომის მოგების შემდეგ დაიწყო მუშაობა ნახჩევანთან სატრანსპორტო კავშირების აღდგენაზე, რომელიც ჩვენი სამშობლოს ნაწილია. აზერბაიჯანის, სომხეთისა და რუსეთის ლიდერების მიერ 2020 წლის 10 ნოემბერს ხელმოწერილი ერთობლივი განცხადების შესაბამისად დაიწყო მუშაობა

ზანგაზურის ზერეფნის მშენებლობაზე, რომელიც ემსახურება ტრანსპორტის და საკომუნიკაციო ხაზების გახსნას უძველესი ზანგაზურის ტერიტორიიდან ნახჩევნამდე. გარკვეული დროის შემდეგ, როდესაც აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის ხელი მოეწერა შუშას დეკლარაციას, პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა კონკრეტულად აღნიშნა ამ საკითხის მნიშვნელობა და განაცხადა, რომ დეკლარაციაში ასახული იყო ძალიან მკაფი განცხადებები ზანგაზურის ზერეფნის გახსნასთან დაკავშირებით. ეს ასევე მეორე ყარაბაღის ომის შემდეგ შექმნილი ახალი გეოპოლიტიკური სიტუაციის შედეგია. დღეს ჩვენ არამხოლოდ ზანგაზურის ზერეფანზე ვსაუბრობთ, რომელიც თურქეთსა და აზერბაიჯანს რკინიგზითა და საავტომობილო გზებით დააკავშირებს, არამედ პრაქტიკული მუშაობით ვქმნით ამ ზერეფანს. ამ საკითხის ასახვას ხელმოწერილ ერთობლივ დეკლარაციაში ალიანსის შესახებ დიდი მნიშვნელობა აქვს. სინამდვილეში ეს პროექტი არამხოლოდ ნახჩევანსა და აზერბაიჯანს სხვა რეგიონებს შორის სატრანსპორტო ხიდის ფუნქციას ასრულებს, არამედ ჩინეთსა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს აზერბაიჯანის თურქეთის გავლით ევროპის სატრანზიტო სატრანსპორტო ხაზთან აკავშირებს. რაც შეეხება აზერბაიჯანს, ზანგაზურის ზერეფანი ჩვენს ქვეყანას აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პარტნიორად აქცევს. მათ შორის ფაქტობრივად ნახჩევნის ავტონომიური რესპუბლიკის, რომელიც ჩვენი ქვეყნის განუყოფელი ნაწილია, სატრანსპორტო საკომუნიკაციო ბლოკადიდან მოხსნის. ამიტომ ილჰამ ალიევის სიტყვებით, სურს თუ არა სომხეთს ეს ზანგაზურის ზერეფანის განხორციელება აშენდება და დასრულდება, აზერბაიჯანელ ხალხს ექნება შანსი დაეუფლოს ზანგაზურს, რომელიც მათ წლების წინ წაართვეს. ზანგაზურის ზერეფანი დიდი თურანის გზის ნაწილი იქნება. საიდუმლო არ არის, რომ ჯალათი ჩვილების კვლელი დაშნაკი ზურბალაიანი თურქული სამყაროს მოსისხლე მტერია. ჯერ კიდევ 1960-იან წლებში ის თავის ესკიზების ბლოკნოტში ოჯახ იყო დაბნეული და საჭირო თვლიდა ზანგაზურის სომხებისათვის გადაცემას, თუმცა შეგნებულად თუ ნებლიეთ აქ გამავალ გზას თურანის გზას უწოდებდა. ბოლო დროს სომხურმა მედიამ ასევე დაწერა, რომ ჰეიდარ ალიევმა, როდესაც ის 1960-იან 1990-იან წლებში საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიუროს წევრი იყო, საფუძველი დაუდო დიდი თურანის პროექტს. სომხური მედიის ცნობით, მეჰრის გავლით, ნახჩევან ბაქოს გზატკეცილის მონაკვეთის თურქების დიდი თურანის პროექტის განხორციელებისათვის გზის გაკვლავას ისახავდა მიზნად. თუმცა სომხეთის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივნის დემირჩიანის პროტესტის შემდეგ პროექტი შეჩერდა. აზერბაიჯანმა დღეს თავის მიზანს მიაღწია. რა თქმა უნდა, სომხები ამას შემთხვევით არ ამბობენ. ისინი კარგად იცნობდნენ აზერბაიჯანელი ხალხის მარადეულ ლიდერს ჰეიდარ ალიევს. მათ იცოდნენ პოლიტიკური წიგნიერებისა და ნებისყოფისა და მონდომების ზალა, რომელიც ოდესღაც ეროვნულა ლიდერმა გამოავლინა. ისინი ყოველთვის გრძნობდნენ, თუ რა მიზანი იმალებოდა მის მიერ წარმოთქმული ყოველი სიტყვის და წინადადების უკან. დღეს პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ასევე ასრულებს მამის ანდერს ზანგაზურის ზერეფნის აღდგენით. სომხებმა ეს კარგად იციან, მათ არ შეუძლიათ არ ესმით თუ რამ

მათეს მიტრომ ზანგაზურის სომხეთში დარჩენა ნიშნავს თურქული სამყაროს გეოგრაფიული ფრაგმენტაციას, რადგან ეს ტერიტორია თურქული სამყაროს დამაკავშირებელი ყველაზე მოსახერხებელი ხიდის როლს ასრულებს. აქ გამავალი სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო და ინფრასტრუქტურული პროექტები მთელ თურქულ სამყაროს დააკავშირებს. კარგია, რომ გამარჯვებულმა უზენაესმა მთავარ სარდალმა ილჰამ ალიევმა გაითვალისწინა საძულველი მტრის სურვილი და შენაკების ოცნებები, რომ თურქული სამყარო გაიყოფოვდა, მათ თვალში დარჩა, მათი იმედები კი გაქარწყლდა. ზანგაზურის დერეფანს დიდი რეგიონული და საერთაშორისო მნიშვნელობა აქვს. საქართველო, ირანი, თურქეთი და რუსეთი, ასევე დასავლეთის არაბული სახელმწიფოები, რომლებიც ამ დერეფანს გამოიყენებენ, ისარგებლებენ ზოგიერთი ექსპერტის აზრით. ზანგაზურის დერეფანის გახსნის შემდეგ ჩინეთის სახელმწიფო შეძლებს მნიშვნელოვანი სარგებლის მიღებას ამ მარშრუტიდან. შემთხვევით არ არის, რომ ჩინური კორპორაციის ჩინა მედია ჯგუფის კორესპონდენტთან ინტერვიუში სახელმწიფო მეთაურმა ილჰამ ალიევმა ზანგაზურის დერეფნის საერთაშორისო მნიშვნელობასთან დაკავშირებით თავისი შეხედულებების შემდეგნაირად ახსნა. ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ ზანგაზურის დერეფანზე, რომელიც აზერბაიჯანიდან თურქეთსა და ევროპაში დამატებითი გზა იქნება. საამშენებლო სამუშაოები დაახლოებით 60% აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე უკვე დასრულებულია. ამრიგად არა მხოლოდ ბაქო-თბილისი ყარსის მსგავსი გზა გაივლის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, არამედ ზანგაზურის დერეფანი ამოქმედდება. მოკლედეს ყველაფერი დამატებითი ტვირთების გადაზიდვის და სხვა შესაძლებლობებსაც გააჩენს. ამავე დროულად აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ტრანსპორტირება საქართველოს საზღვაო პარტიის გავლითაც, საზღვაო პორტის გავლითაც გაივლის. დიდი ინტერესით ვაკვირდებით ამ სფეროში გარკვეული საინვესტიციო შესაძლებლობებს. მართლაც ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობა ძალიან სასარგებლო იქნება ყველა ქვეყნისათვის. ამავე დროულად მნიშვნელოვანია, რომ ეს სამუშაოები გამყარებს ქვეყნებს შორის ურთიერთობებს, ქვეყნები ერთმანეთთან უფრო მჭიდროდ იქნებიან დაკავშირებული. იქნება ინტეგრაცია ჩვენ ზერეფანში, ბევრ სამუშაოს ჩავატარებთ. ჩვენ ვგეგმავთ ინდუსტრიული ზონების შექმნას და არა დარგვინდა, რომ მხოლოდ სატრანზიტო ქვეყანა ვიყოთ. გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით ეს კარგია, ანუ შეგვიძლია დამატებითი შემოსავლის მიღება. გვინდა აზერბაიჯანში დიდი ინდუსტრიული ზონების შექმნა. სინამდვილეში ჩვენ ამ მიმართულებით მივდივართ. მე მჯერა, რომ ჩვენს ალათის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში წარმოებაში ჩართვა, რომელიც ამ თვეში გაიხსნა და უკვე მოქმედა, ასევე შეიძლება მიმზიდველი იყოს ჩინური კომპანიებისათვის. სინამდვილეში ეს უფრო ფართო შესაძლებლობაა, ვიდრე წარმოგიდგენიათ. ზანგაზურის დერეფნის შექმნა სრულად აკმაყოფილებს აზერბაიჯანის ეროვნულ ისტორიულ სამომავლო ინტერესებს. ეს იყო ეროვნული მიზანი, მისია, რომლის განხორციელებაც მარადეულ ლიდერს ასწლეულების განმავლობაში სურდა. ეროვნული ლიდერის მემკვიდრე ილჰამ ალიევმა განაგრძო ეს მისია და მიიყვანა იგი თავის მიზნამდე. ჩვენი ისტორიული მიწები, ირევანის სახანო, ზანგაზური და გოიჩას რაიონები ახალგაზრდა თაობამ და მსოფლიომ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენია. თქვა მან და ამ საკითხს წერტილი დაუსვა.

ხმა, რომელიც მომავლისკენ მიგვიწვის. საერთაშორისო რადიო 95. აღსანიშნავია ერთი ფრიად სამხიარულო მოვლენა. ხმოსანთა რიცხვში შედის ყარააზის ოლქიდან წამოყენებული მუსლიმანი ქალი ფარიხანუმ სოფიევი. პირველი საერობო ყრილობა დაინიშნება 2 დეკემბერს. ქართული პრესა, 1918 წელი. ფარიხანუმ სოფიევა 100 წლის წინ საქართველოში, სოფელ ყარაჯალაში ცხოვრობდა. მის შესახებ ბევრი ცნობაა შემორჩენილი არ არის, თუმცა უმთავრესი, რაც მასზეც ვიცით, ისაა, რომ 35 წლის ფარიხანუმ სოფიევა პირველი მუსლიმი ქალი იყო, რომელმაც 1918 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა. 1918 წელს ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები დემოკრატიული, თავისუფალი და მრავალპარტიული იყო. მასში როგორც პარტიული, ისე არაპარტიული დამოუკიდებელი კანდიდატებიც მონაწილეობდნენ. თბილისის მაზრის ყარააზის ოლქში, სადაც კენს სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები იყრიდნენ, ხოლო ამომრჩეველთა უმეტესობა მუსლიმი იყო, გამარჯვება მოულოდნელად დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ფარიხანუმ სოფიევამ მოიპოვა. მაშინ არავინ იცოდა, რომ ეს ახალგაზრდა ქალი მსოფლიოში პირველი მუსლიმი ქალი იქნებოდა, რომელმაც დემოკრატიულ არჩევნებში კენჭი იყარა და გამარჯვებაც მოიპოვა. დოკუმენტები ამტკიცებენ, რომ 1918 წელს საქართველოს პატარა სოფელი გახდა ის ადგილი, სადაც მუსლიმმა ქალმა არჩევნებში პირველად მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა.

0: იდეც. როგორც ის აღნიშნავს, ინფორმაცია დაცულია მაშინდელ საარჩევნო ჟურნალში დავთარში თბილისის ოლქი, რომელიც ასევე მოიცავს ყარაჯალაზე კიდევ რამოდენიმე სოფელს. მისი გამარჯვება გვიჩვენებს, რომ თუ რა ავტორიტეტი და გავლენა ჰქონდა თავის სოფელში, რომ მთელ სოფელს ხმა მიეცა მისთვის, ქალისათვის, ეს არის დემოკრატიული საარჩევნო კულტურის უმაღლესი დონე, წერს ხვადაგიანი. აღსანიშნავია, რომ ფაქტი შემონახულია მაშინდელი პარტიულ გაზეთებშიც, სადაც წერენ, რომ ყარაჯალაში გამარჯვება მუსლიმმა ქალმა მოიპოვა და ამას როგორც ჩანს, პარტიული კონკურენციისა და დაპირისპირების გამო სარკასტული ტონალობა გაზდევს. თუმცა ფაქტია, რომ ამ ქალს მაშინდელი მუსლიმურ სოფელში ყველაზე დიდი გავლენა და ავტორიტეტი ჰქონდა. შემდეგ რუსეთმა ასევე დაიპყრო საქართველოს და საბჭოთა კავშირის სახელით ყველაფერი დემოკრატიული და ეროვნული და სუვერენული საგულდაგულოდ განადგურდა. ამიტომ ფარი ხანუმძე ძალიან ცოტაა ცნობილი. არ არსებობს ბევრი ინფორმაცია მის ბიოგრაფიაზე, სოფლის მოსახლეობამ და შემოავლობამ მისი ისტორიები წინაპართა გადმოცემით იციან. ცოტა ხნის წინ ყარაჯალაში ფარი ხანუმის სოფიევაზე უკვე ლეგენდად ქცეული ამბები აქაურ სოფელში მცხოვრებლებისაგან ჟურნალისტმა უილიამ დანბერმა ჩაწერა და გამოაქვეყნა. ყარაჯალის პატრიარქურ საზოგადოებაში ამბობენ, რომ ის იყო კაცი, რომელიც ქალად იყო დაბადებული. მისი ძმის შთამომავალი ბეგზადე სოფიევა, რომელიც ახლა ისტორიის მასწავლებელია, გამოცემასთან ყვება. ამ რეგიონის ყველა უხუცეს მეიცის, რამდენი კარგი რამ გააკეთა. ძალიან აქტიური იყო, ყველას ეხმარებოდა. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ იმ დროს რა მდგომარეობაში ცხოვრობდა ხალხი და ის ყოველთვის ცდილობდა მათ დახმარებას. ის იყო ქალი რობინ ჰუდი. ყარაჯალელები ყვებია, რომ ფარი ხანუმი იყო ძალიან მამაცი, ძალიან უცნაური, ძალიან უჩვეულო ქალი. ის მუდმივად ეწეოდა გრძელ ჩიბუხს და ყოველთვის დომინანტი იყო. ის ყოველთვის იყო მომლაპარაკებელი და მამაკაცებთან დისკუსიაში ყოველთვის პირველი იყო. განსაკუთრებით საინტერესო კი ის ამბავია, რომლის თანახმადაც მან ჯერ კიდევ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე დაარწმუნა მეფის რუსეთის ხელისუფლება, რომ რკინიგზა მისი სოფლის გვერდით გაეყვანათ. ის აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ბანკებთან, რათა სოფლის საჭიროებისათვის ფული გამოეყოთ. სწორედ ამ წარმატებული საქმეების მოიპოვა გავლენა და ავტორიტეტი ფარი ხანუმმა და სოფლის არაფორმალური ლიდერიც გახდა. მოგვიანებით საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ბოლშევიკებმა ერობები გააუქმეს. ფარი ხანუმ სოფიევას ოჯახი გააკულაკეს. უფრო გვიან კი 1927 წელს მისი სამი ძმა დახვრიტეს. ამის შემდეგ ფარი ხანუმის ძირითად საქმიანობად მისი ობოლი ძმის შვილების აღზრდა გახდა. როგორც სოფლის ბოლოში მცხოვრები რახშანდა სოფიევა ყვება, ფარი ხანუმი სოფელში, ქორწილებში და გასვენებებში მოლასავით ყურანს კითხულობდა და აგროვებდა შემოწირულობებს. მას ხშირად იწვევდნენ დავებში შუამავლად, ეკითხებოდნენ რჩევებს, სოფლის უხუცესები კი მის სიტყვას ემორჩილებოდნენ. თანასოფლელები მას მიაწერენ რკინიგზის ხაზზე სადგურის მოწყობის სოფელ ყარაჯალარიჩთან. ძალიან მამაცი იყო და განსხვავებული ხასიათი ჰქონდა. თუთუნს ეწეოდა. კაცების ყრილობაზეც კი დომინანტი ფიგურა თავად იყო. სოფელში დიდი პატივისცემით სარგებლობდა. ის კი მუდამ თან დაჰქონდა თავისი გერმანული რევოლვერი. ასე იხსენებენ სოფელში მას. ფარი ხანუმ სოფიევას ისტორიაც დემოკრატიული საზოგადოების ფორმირების უტყუარ მაგალითად იქცა.
1: Бен Алхалк Радио. Миллионларын әмсі.